7万年恐竜は何万年それ乗っけダウン乗っけダウンお腹が減ったら back to the future Let's make this deeper deeper ダイナソーには気をつけよう踏み潰されたら build it up